Ferroviaire de Bayram jimu jeri di malogandandam awno tendonam jeri din kulongo lamu zambola mongawa 16 na mbudi 19 points